Dobar vam dan, Hrvatice i Hrvati. Slušate hrvatski zabavni program Srijedom u 1. Program je namijenjen za slušatelje koji vole više muzike, a manje priče. Pa želim vam ugodnu zabavu.

U nedjelju 13. rujna proslavlja se svetkovina zaštitnice našeg Hrvatskog katoličkog centra u Adelaidi, Gospa Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta. U tom je najstarijem liku Djevice Marije u hrvatskoj umjetnosti sažet cjelokupan marijanski duh hrvatske povijesti, a pronašao ga je prvak Hrvatske nacionalne arheologije svećenik Lujo Marun 14. svibnja 1892. godine. Taj izvorni kameni romantički zabat oltarne pregrade iz katedrale u Kninu početak je i praslika hrvatske sakralne umjetnosti koja svjedoči da smo bili i ostali sastavni dio sve kršćanske obitelji. Stoga navedenoga dana ćemo tradicionalno proslaviti svoju zaštitnicu svečanom svetom misom i dobrotvornim ručkom u Hrvatskom domu, a sva prikupljena sredstva su namijenjena kao godišnji dar Hrvatske zajednice za daljnji rad i djelovanje naše župe. Ulaznice se mogu kupiti svake nedjelje na kraju svete mise u sakristiji, ali i petkom navečer u Hrvatskom domu. Pojedinačne i obiteljske donacije mogu se uručiti na kraju nedjeljnih svetih misa, a na sam dan proštenja prilikom dolaska u Hrvatski dom, darovi za tombolu će se primati prilikom dolaska na ručak u Hrvatski dom, kao i kolači i slastice koje vjernici budu pripremili za taj dan. Pozivamo sve koji bi željeli svojim volonterskim radom pomoći na dan ručka, neka se jave predsjednici našeg crkvenog vijeća Tatjani Turčinov u sakristiji nakon mise, te daju svoj kontakt radi lakše organizacije. Pomoć je potrebna u pripremi stolova i sale, prodaji tombole te spremanju i čišćenju sale na kraju ručka. Radosno vas očekujemo.

Zagrebački električni tramvaj Z obilježava 116. obljetnicu. Električni tramvaj u Zagrebu počeo je prometovati 1910. godine, čime je započela nova era razvoja gradskog javnog prijevoza. Nove tramvajske pruge izgrađene su s kolosijekom širine 1 metra na istim trasama kojima je vozio i konjski tramvaj. Vozni se park sastojao od 28 motornih kola tvornice Guns & Co. iz Budimpešte, a 14 prikolica konjskog tramvaja koje su preuređene za novu širinu kolosijeka bile su također u upotrebi. Tadašnji je tramvaj bio žute boje, koja je 1923. zamijenjena prepoznatljivom plavom bojom grada Zagreba. Godinu dana kasnije tramvajska mreža proširuje se izgradnjom Mirogojske pruge koja vodi s Jelačić trga preko Kaptola i kroz Novu Ves na Mirogojsku cestu.

Kada danas prolazite cestom kroz Čepičko polje pod Noučke, teško je zamisliti da ste zapravo na dnu jezera. Poljoprivredne površine, kanali i ravnica koja se proteže dokle pogled seže, nekoć su bili pod vodom. Čepičko jezero bilo je jedino jezero na Istarskom poluotoku sve do kraja 1932. godine, a njegov nestanak jedna je od najnevjerojatnijih priča hrvatske povijesti 20. stoljeća. Priroda je ovdje odigrala neobičnu igru. Prije ledenog doba na ovom mjestu bilo je polje, no riječica Boljunčica s vremenom je nanosima začepila prirodni ponor kroz koji je voda otjecala. Kada više nije imala kamo, voda se počela zadržavati i polje se postupno pretvorilo u jezero. Kako piše na stranicama Radio Labina, jezero je bilo široko 2,5 km, dugo 4 km, a duboko do 2,5 metra, a površina mu se kretala između 5,4 i 8,6 četvornih km, ovisno o vodostaju. Na starim zemljovidima nalazimo ga pod raznim imenima: Kožjačko jezero, Sisolsko jezero, Zepcer, Si, a Talijani su ga zvali Lago di Arsa. Jezero je bilo puno života, vrvjelo je jeguljama, šaranima i drugom riječnom ribom, a svojom je ljepotom svojedobno inspiriralo i književnika Vladimira Nazora. No imalo je i tamnu stranu. Plitka ustajala voda bila je idealno leglo komaraca, pa je jezero bilo opasno zbog malarije i predstavljalo je stalnu prijetnju zdravlju okolnog stanovništva. Zamisao o isušivanju jezera bila je stara oko 150 godina i u jednom trenutku spajala čak i ljute protivnike, Austriju i Italiju. No tek fašistička Italija, pod čijom je vlašću Istra tada bila, projekt privela je kraju. Ključnu ulogu odigrao je barun Giuseppe Lazzarini. Kopanje kanala započelo je u siječnju 1928. godine. Radilo se u tri smjene, gotovo danonoćno. No na iskopu tunela radilo je između 90 do 260 radnika, a u 4 godine utrošeno je nevjerojatnih 199.000 nadnica. Tako je nastao tunel dug više od 4 km koji povezuje južni rub jezera s Plominskim zaljevom i drugi je najdulji tunel u Istri, odmah nakon tunela u Učku. Točno 11. prosinca 1932. godine u 13 sati s 24 mine razbijena je brana ispred ulaza u tunel, a posljednju je minu pred oko 6000 okupljenih ljudi s visokim talijanskim uzvanicima ispalio upravo Lazzarini. Golema vodena masa od Plominskog zaljeva stigla je za 26 minuta, a još su 3 minute bile potrebne da se cijeli tunel ispuni vodom. Procjenjuje se da je iz jezera isteklo čak 16 milijuna kubičnih metara vode. Za Plominski zaljev posljedice su međutim bile katastrofalne, jer se u more izlilo oko 1,5 milijuna kubičnih metara blata. Potkraj siječnja 1933. godine mještani Čepića i okolnih sela po muljevitom su dnu nekadašnjeg jezera krenuli u posljednji, ali iznimno bogat ribolov, golim rukama hvatajući jegulje i šarane. Samo 8 mjeseci nakon probijanja tunela po isušenom su se dnu već vozili automobili i motocikli, a u ljeto 1934. na preoranoj je površini niknuo prvi kukuruz. Danas se prostranim Čepičkim poljem prosiru obradive površine, premda se nakon zatvaranja poljoprivrednog kombinata obrađuje tek manji dio nekadašnjeg polja. Proces melioracije službeno je dovršen 1970. godine izgradnjom lučne brane na Boljunčici.
sam tunel i dalje vjerno obavlja svoj posao. Kroz njega danas teče Boljunčica prema Plominskom zaljevu gdje se uljeva u Jadransko more, a u godinama obilnih oborina nabujala rijeka zna ga ispuniti gotovo do vrha. Za znatiželjne ipak jedno važno upozorenje. Ulazak i prolazak kroz tunel strogo su zabranjeni. Objekt je ograđen, a teren oko njega opasan.

Sam jug Istre skriva netaknutu prirodu, strme obale i bogatu bioraznolikost. No uz prirodne ljepote na tom su području i vrijedni povijesni ostaci. Tek nekoliko minuta od Donjeg kamenjaka i Medulinskog arhipelaga nalazi se topnička bitnica Čučkovac. Osmišljena 1917. godine, dio je to nekadašnjeg obrambenog sustava Austro-Ugarske monarhije. Od 1813. do 1918. Tremantura je uz Pulu doživjela veliku demografsku promjenu koja je ostavila vrijednu stoljetnu baštinu. Stoga je taj lokalitet od velike važnosti, a danas je dobio i novu vrijednost. Evo jedne priče stanovništva Premanture iz tog vremena. Ljudi u Premanturi su imali donje rublje koje je bilo od grubog lana i konoplje, a kada bi se srušio neki padobranac, uzeli bi njegov padobran i onda je donje rublje zapravo postalo svila s neba. I dok nekadašnje vojne građevine svjedoče o burnoj prošlosti, danas su dio jedinstvenog krajobraza koji iz godine u godinu privlači sve više posjetitelja. Čukovica će gostima ponuditi priliku da uz pogled na more zavire i u više od stoljeća dugu povijest ovoga kraja.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaide, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje

Crveno zlato Zlarina. Stoljetna tradicija zlarinskih koralja sačuvana je pod krovom modernog interaktivnog hrvatskog centra Koralji Zlarin. Kroz interaktivni prostor koji djeluje već 3 godine prikazan je nekadašnji život koralja, opasne rute izlova te tradicionalne tehnike obrade dragocjenog crvenog koralja. Crveno zlato simbol je otoka, a iako izgledom podsjećaju na stijene ili na bilje, koralje su životinje i to sporog rasta. Idealna dubina za rast crvenog koralja je 80 pa čak i 200 metara, a život koralja i tajne morskih dubina ovdje se spajaju u suvremeni muzejski postav koji privlači posjetitelje iz cijelog svijeta.

Jeste li ikad čuli da je fjaka mnogo više od riječi? Onaj način življenja, kaže umjetnica Maja Mljaković-Zelalija. Virtualni muzej fjake u ovogodišnjem ljetnjem ciklusu predstavlja 6 autorskih izložbi koje izražavaju fjaku kao jedinstveni društveni fenomen. Manifestacija fjake oda su tišini, trenutka i umjetnosti življenja bez žurbe. Pod tim geslom dolazi nam i najnovije ljetna izložba u virtualnom muzeju fjake. Tu su još među ostalima i izložbe Fjaka kroz povijest, Dalmacija, Zlarin divrije vrijeme stalo, Homić fjaki i Kako je ništa postalo sve. Sve nas one na različiti i često nostalgični način nastoje podsjetiti da život nije samo žurba i jurnjava za novcem. Na prvi spomen riječi fjaka ljudi najčešće pomisle na ljenost, a zapravo je sasvim suprotno, ističe osnivačica muzeja fjake Lana Rogošić-Blagojević. Fjaka je mnogo više od riječi, ona je način življenja, ritam dana i filozofija postojanja ukorijenjena u dalmatinsku svakodnevnicu.

0: a ja još viski pijem.
1: Juhu!
2: Svaka čast, gojica!
3: Slušali ste hrvatski zabavni program srijedom u 1. Današnju emisiju pripremila je i kroz program vas je vodila Vlasta. Slušajte nas ponovo sljedeće srijede u 1 sat poslije podne, zatim naš hrvatski zabavno-informativni program u četvrtak od 5 do 7 sati poslije podne i Hrvatski radio sat u nedjelju u 12 sati u podne. Želim vam lijepi i sretan dan.

0: napajemo i imamo pojilišta sa koji se napajaju. Dok u zatvorenom prostoru životinje koje su njih hranimo sa manje konzumiraju hranu, ali više pojimo i vodom. Magarice koje su opulile, znači muzemo i od njih mleka, zbog mleka.
1: Leti?
0: Leti, imamo više mleka zato što se ona leti pule.
2: Osim stoke iz specijalnog rezervata prirode, na pašnjaku ima i goveda od tamošnjih poljoprivrednika. Voda je život, zbog toga planiraju da izbuše još dva bunara.